سکھ نے سرکار سارے دھرماں دا کرنا ہے پر اپنے گرو پتا تو علاوہ پربھاوت نہیں ہونا ساڈی شردا ان پنکتیاں دے مطابق ہووے من کیوں بیراگ کرے گا سدگر میرا پورا